0: 判断するのに、奴らの銃はトンプソンに違いない。このような装備は中央軍の精鋭しかない。
1: 国民党がこんな先進武器を柱に渡したなん
0: て。違うだろう、国民党政府はそういうことはしない。東海石もこんな最新兵器を柱に渡すわけがない。
1: ということは今戦っているのは中央軍の精鋭か。
0: そうかもしれない。優勢から判断するに身の数は多い。精鋭はいいぞ。
1: バカ、久しく国民軍とやっていない。部隊さんで中央軍をやるのも悪くない。すげえ
2: 咱们的子弹不多了，
3: 外面的枪声响了一阵子就停止了，看来引开敌人的兄弟们凶多吉少，小鬼子很快就会找到这儿，要不我们现在就突围跟小鬼子拼了。
4: 等等，我快到。
2: 长官，都到这个时候您还相信刘正明那小子的话？他说什么搬救兵，就他一个小兵蛋子，他有什么资格去找陆丰教情？

0: 団長閣下、俺はひどい拷問を受けるものだと考えておりました。まさかあなたたちは自分が飢えても最もいい食べ物を我々にくれた。
1: 捕虜になってもこんな待遇を受けるとは思いませんでした。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。

0: 王旅长啊，特意叮嘱过了，
1: 你们当了八路军的俘虏啊，如果要让日军知道，可能会连累到你们的家属，所以呢，希望你们尽快改个新名字，能理解吗？
2: 今すぐに声明を変えるようにどうかご理解。旅団長の挨拶は恐れ入ります。ありがとう。
3: ありがとうございます。
0: 来，开饭。来，
4: 收着。
0: 好，谢谢。军兄，知道你在战场上胃受了伤，吃不了硬东西，所以团里特意给你煮了小米饭，尝尝。
2: 不行，そうしたことは知っている。胃を悪くしたな。俺は旅団で特別に用意させた泡の飯。
0: 尝尝，
2: 食べろ。
3: うまい。ありがとう。
5: 好吃，多吃点。
3: これは私が書きました。自分は日本軍反戦同盟に入りたい。自分にその資格はあるでしょうか？
6: 这个是他画的，他想加入日军反正同盟会，不知道有没有这个资格。
5: 好啊。
3: 哎呀，よく書けている。宣伝用に印刷してください。日本軍の戦士に送るのです。彼らにも両親や兄弟がいます。これを見れば何か感じるはずです。上官が殺人を犯せと命令したとしてもそう簡単には動かなくなります。
6: 请把他一种传单发给日军士兵，他们也有家人和兄弟，看了这个之后啊，他们可能会有所顾忌，或许长官下次再让他们杀人的时候就不会那么好对付。
5: 太好了，这利于我们开展对敌工作啊。
2: 不行，素晴らしい絵だ。これは我々の反省に効果があるはず
3: だ。絵以外にも歌も歌います。要塞の前に行って歌を歌いたい。同胞たちに赤トンボを歌いたい。彼らにも家族がいる。戦場を嫌悪させるんです。
2: 不行、反戦同盟へようこそ。
3: ありがとう。ありがとう。
6: 欢迎你。
5: 来，叫他们吃饭，快！
7: 这个上下西遥涧一战啊，重挫小鬼子的士气，他们呀、啊、肯定会消停一会儿。
8: 所以我们五团呢、啊，马上就要回平山了。
2: 反正这个五台山跟平山县挨得这么近，我们可以经常见到。
8: 对，没事的时候常回来看看我们，这乡亲们呀、啊、都特别惦记着你们。
2: 哎，有空啊，一定要到你家尝尝这平山的大锅菜。
8: 那肯定欢迎啊啊，随时欢迎。
9: 啊我可找到你了。
8: 你怎么来了？啊，
9: 刘婶，刘婶回来了。
2: 啊，哎，要不你们先聊。
8: 啊啊啊！行行、啊，那个你先忙啊。哎，江旭回来了。
9: 啊，
8: 身体怎么样了、啊？
9: 您就放心吧，这一次他来到五台山啊，专门找白大夫看过了，已经全部都康复了，一点病根都没有留下。您啊，就把心放在肚子里啊。
8: 好，那就好啊。
9: 您不去医院看看他吗？
8: 我，哎，我，哎呀，
9: 季文叔、啊，你就别支支吾吾，还犹豫什么呢？你赶紧去看看他吧，要不舞团的人都走了，您才去医院看他吗？
8: 是，哎，说的是。
9: 季文叔、啊，我先走了，这医院还有事儿呢。
8: 哎哎，行，你先忙，你先忙。啊。
9: 哎。啊。对了。你可千万不要告诉他，是我告诉你的。
8: 哎，你放心吧，我肯定不会说你的。
9: 嗯啊。